0: Kots mam kiksit tis maahtis kona tau. Atsul. Nukul. Vai.
1: Vai. Okay.
0: Yeah.